0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: Rádio Melody, správy.
1: V stredu krátko pred 6 vás so správami zdraví Samo Kráľ. Zamestnávateľi aj odbory označili navrhované prorastové opatrenia za kozmetické zmeny. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka tvrdí, že opatrenia nebudú mať zásadný vplyv na naštartovanie ekonomiky.
2: Aký dnešný schválený zákon bude mať dopad na podnikateľské prostredie, na hospodársky rast, tak dovolte teda nám odpovedať, že nula, čistá nula.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu priznala, že prvá séria prorastových opatrení ekonomike výraznejšie nepomôže.
3: Si uvedomujeme, že nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast, ktorý by bol markantný, ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
1: Ministerka zároveň uviedla, že zásadnejšie zmeny chcú riešiť na jeseň. V obci Stráňavy v Žilinskom kraji podvečer útočil medveď. 36-ročný muž utrpel povrchové zranenia krku a skončil v nemocnici. Samospráva vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavenej časti obce. Tajfún Yangmi dnes ráno zasiahol japonské pobrežie na juhozápade ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred povodňami a extrémnymi zrážkami. V pondelok tajfún zasiahol ostrov Okinawa, kde sa zranilo 15 ľudí a asi 17 000 domácnosti ostalo bez elektriny. Tamojšie letecké spoločnosti od pondelka zrušili približne 600 letov.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené. Od západu postupne na mnohých miestach očakávame dážď, ojedinele aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 18 až 23, no na juhu stredného Slovenska, Babove, Šariši a na Zemplíne vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj na cesty. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Radar ste videli na viazde do Lokce z Brezy. Policajné hliadky máme v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, ďalej za Malženicami smere do Trnavy, v Trenčine na Bratislavskej smere do centra. Ďalej hliadkujú na viazde z Kotešovej do Bytče, pred Belou smere z Terchovej, v Bušovciach hliadkujú obojsmerne. Ďalšia hliadka je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Čani obojsmerne. Smerne v Hanušovciach nad Topľou smere do Bystrého, hliadka je aj na viazde do Humeného z Kochanoviec a za Kochanovcami smere do Ľubiše. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Štartujeme ďalší pracovný deň. Pekné ráno vám prajeme z rádia Melody. 6 hodín a radi by sme pozdravili dnešné meninové oslavenky.
7: Áno, ale hneď ti do toho skočím, aby si nepovedala to meno, lebo skúsime osloviť dnešné meninové poslucháčky cez pesničku, dobre?
8: Iba ona, tá jediná, usmievavá Karolína.
6: Tak či som čakala niečo iné. Dnes nie len Karolína, teda, ale aj Kevin. O ňom nie je pesnička?
7: Nie, nie je nejaká. Jedine soundtrack z filmu Sám doma. Hej, hej. Ale pozor, mám tu inú skladbu, takú, ktorá sedí na viacerých z nás. Aj keď bez peňazí máme krásnych 7 dní v týždni. Skupina Elán z Rádia Melody. Prajeme dobré ráno.

0: Taká veselá pesnička, neusmievali ste sa popri nej, lebo my tu v štúdiu, áno.
1: Aj tančili.
0: Áno, sme Táňa a Lukáš, peknú stredu vám želáme a je 6 hodín 8 minút.
1: Nedávno som zaparkoval pred supermarket, ale poviem rovno, išiel som inde a keď som odchádzal z parkoviska, tak automatické závory sa automaticky neotvorili.
0: Ale čo?
1: No, prešvihol som čas zadarmo vyhradený na parkovanie, ale je úžasné, ako sú tie parkovacie závory múdre, nie? Ja som myslel, že možno sú zblbnuté,
0: jasné,
1: otvoria sa.
0: Jasné, mne sa otvoria, lebo však ja som Lukáš, nie? Ako fungujú takéto automatické parkovacie závory, tak toto vie náš kolega Marek Kramara a hovorí o tom v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Automatické parkovacie závory fungujú ako systém senzorov. Keďže majú fungovať automaticky, majú aj svoju riadiacu jednotku. Kontrolujú a riadia vjazd a výjazd aut na parkoviská. Keď sa auto priblíži k závore, všimnú si ho senzory. Najčastejšie sú uložené v zemi alebo sú to fotobunky. Systém preto vie, že prišlo nejaké auto. Teraz musí zistiť, aké je to auto. Na to slúžia špeciálne kamery. Sú vybavené silným infračerveným zariadením, aby prečítali poznávaciu značku aj v úplnej tme alebo v protisvetle. Vozidlo však systém môže vpustiť aj inak. Napríklad, ak sú vydané karty s čipom, stačí ich priložiť k čítačke. Potom riadiaca jednotka pošle signál motoru, ktorý zdvihne rameno závory. To, že auto už prešlo po podzávoru, si všimnú ďalšie senzory. Vďaka tomu aj riadiaca jednotka vie, že môže sklopiť rameno. Keď z parkoviska odchádzame, systém si nás opäť musí najskôr všimnúť. Špeciálne kamery prečítajú poznávaciu značku, zdvihne sa rameno a čau. Čiže automatické parkovacie závory sú plné senzorov a kamier na čítanie značiek. Všetkému velí počítač, ktorý rozhoduje, kedy sa rameno zdvihne a kedy zloží. Všetko automaticky a presne.
2: A teraz už viete, ako to funguje.
4: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
5: A keď oslava, tak poriadna.
4: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
4: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
6: až kým výhru neodovzdáme.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Lukáš. Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. Sme Táňa, Lukáš a Samo. Snažíme sa robiť vám deň krajší, taký, aby ste sa cítili možno lepšie aj tou hudbou, ale ako nie vždy to zaberá, ak sa máte akože veľmi zle. Sú aj iné možnosti, ako si vlastne pomôcť, keď sa necítime dobre. Takto.
1: A ako Samo napríklad?
2: Napríklad tak, že využijeme pomoc terapeutických zvierat. Aha. A v jednej francúzskej nemocnici využívajú celkom zaujímavé zvieratá.
0: Majú... Nie sú to psíky, hej?
2: Nie sú to psíky, ale majú 4 nohy a majú dlhé uši.
0: Môžete premyšľať.
1: Že o koho ide? Podrobnosti si necháme už do správ. Pridáme počasie a dopravný servis z Rádia Melody. Pekné ráno, je 6.24.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Rádio Melody, správy.
2: Je 6 hodín 25 minút, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Reálne mzdy aj nezamestnanosť na Slovensku v prvom štvrtoroku medziročne rástli. Podľa štatistického úradu rast miest prekonal infláciu, takže si domácnosti reálne polepšili o viac ako 2%. Priemerná mesačná mzda presiahla 1600 eur a miera nezamestnanosti sa zároveň pohybuje tesne pod hranicou 6%. Do Nitry včera dorazil preventívny vlak Revolution Train a navštívil výloho vyše 300 stredoškolákov. Projekt sa zameriava na prevenciu drog, alkoholu, šikanu a aj ďalších rizikových foriem správania. Špeciálne upravený 165-metrový vlak ponúka multimediálne a interaktívne priestory, kde si žiaci môžu vyskúšať modelové životné situácie. Cieľom projektu je podľa organizátorov ukázať mladým, že ich rozhodnutia môžu zásadne ovplyvniť budúcnosť. Európska únia v lete výrazne posilní svoje kapacity na boj proti lesným požiarom. V pohotovosti bude 777 hasičov zo 14 krajín, ktorí budú pripravení zasahovať v južnej Európe. K dispozícii bude aj 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov. Jeden vrtuľník má byť nasadený aj na Slovensku a dva v Česku. Únia zároveň zriaďuje novú regionálnu hasičskú základňu na Cypre, ktorá má zvýšiť pripravenosť najmä v oblasti Stredomoria. V nemocnici pri Paríži pomáhajú pacientov s duševnými poruchami pri liečbe terapeutickí somári. V areáli nemocnice sa pacienti so zvieratami prechádzajú a starajú sa o ne. Stretnutia im pomáhajú s úzkosťou, depresiou či schizofréniou. Podľa zdravotníkov zlepšujú aj psychickú pohodu, komunikáciu aj sebavedomie a zároveň prinášajú pacientom kontakt s reálnym svetom mimo nemocničného prostredia.
6: Počasie.
2: Pred nami je oblačný až zamračený deň. Od západu postupne pribudne oblačnosť a na mnohých miestach treba počítať s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty sa dnes budú pohybovať od 18 do 23 stupňov, no teplejšie bude na juhu stredného Slovenska, Babove, Šariši a na Zemplíne, kde teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov. Do toho nám zafúka väčšinou slabý vietor, no ten môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Nehody dokumentujú na hlavnom ťahu za Zahorom v smere do Lozorna, ďalšie v Turčianskych Tepliciach, a to na hlavnom ťahu za pumpou OMV v smere do Hornej Štubne, a nehodu hlásite aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary merajú na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na viazde do Lobce z Brezy a merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Policajné hliadky ste videli v Šamoríne na Seneckej smere do centra, v Žiline na Rajeckej smere do centra, v Tatranskej Kotline hliadkujú obojsmerne, hliadku ste videli aj v Mokroluhu smere do Rokitova a policajtov ste videli aj na viazde do Košíc, Košických Holšian. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

počúvali spolu so Sinéad O'Connor Nothing Compares To You u nás v Rádiu Melody. Teraz je 6.35, my sme Táňa a Lukáš. Želáme vám peknú stredu a posielame pieseň, ktorá sa tiež dá si pospevovať, ak samozrejme máte náladu na pospevovanie. Vaša patejdl a kamarátka Nádej u nás v Rádiu Melody.

0: Už máme 6 hodín 47 minút, naladené máte rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, pekné ráno vám želáme. A sú ľudia, čo si pamätajú aj zdanlivo bezvýznamné čísla, napríklad dátum, kedy si kúpili škrečka, však Lukáš?
1: Áno. A mám povedať?
0: No?
1: A inak ty mi to ani nemusíš veriť, že si to vymýšľam, ale 22. júna 98, aj kedy zomrel, viem, si pamätám, 28. novembra 2000, tuším.
0: To nie
1: je, ja viem aj, kedy mal môj brat Stužkovú.
0: To je úplne neuveriteľné.
1: Už tu ľudia hovoria po chodbe, že to je...
0: Luky, že toto už to je také čudné.
1: To je na lieky.
0: No a potom sú ľudia, hej, na opačnej strane spektra, ktorí zabudnú aj také naozaj dôležité čísla. Mm-hmm. Toto sa stalo napríklad nášmu kolegovi Marekovi.
2: Potreboval som si vybrať z bankomatu peniaze, ale nevedel som si spomenúť na PIN. Bol som už taký zúfalý, že som zašiel do banky, kde som to vysvetlil pani za priehradkou a tá mi povedala, že za túto službu už budem musieť v banke zaplatiť. Tak som povedal, že mi je to jedno, pretože potrebujem peniaze a neviem si spomenúť na PIN. A ona mi poradila, že svoj PIN nájdem v bankovej aplikácii. Takže som ho mal vlastne stále so sebou.
0: Inak to je dobrá informácia. Mm-hmm. Ak si neviete spomenúť na PIN z karty, tak ho nájdete v bankovej aplikácii v mobile.
1: No hneď sa pozriem, že či tam naozaj je. A dnes ráno nás bude zaujímať, na čo dôležité ste zabudli, napríklad vy.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 7 vás so správami zdraví Samo Kráľ. Poslanci upravili pravidlá platenia mikroodvodu ešte pred jeho zavedením. Zmena sa týka najmenších podnikateľov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu potvrdil, že mikroodvod nebudú platiť, ak ich príjem za minulý rok nepresiahne 2876,90 €.
2: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem.
1: V pôvodnej novele mali mikroodvody platiť všetci podnikatelia už po 5 mesiacoch od založenia živnosti alebo začiatku podnikania. Štát pritom nebral do úvahy výšku ich príjmu. Do sociálnej poisťovne mali mesačne odvádzať viac ako 131 €. Meranie maximálnej povolenej rýchlosti bude aj naďalej výlučne v kompetencii polície. Parlament schválil novelu cestného zákona. Po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka však z neho vypadlo ustanovenie, ktoré by mestám a obciam umožnilo merať rýchlosť a oddeľovať pokuty vodičom. Spojené štáty zvažujú rozmiestnenie jadrových zbraní v ďalších európskych krajinách. Informoval o tom denník Financial Times tým, že Washington chce uistiť spojencov, že prípadné zníženie americkej vojenskej prítomnosti v NATO neoslabí bezpečnostné záruky. O umiestnenie zbraní už prejavili záujem Poľsko aj pobaltské štáty. Francúzsko zažilo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900. Priemerná teplota dosiahla 13,8 stupňa Celzia. Nezvyčajne vysoké teploty zasiahli aj ďalšie časti západnej Európy. V Británii padol 26. mája teplotný rekord pre tento mesiac, keď v Londýne namerali 35 stupňov. Najteplejšiu jar za viac ako 125 rokov hlási aj Nórsko.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká oblačné a zamračené počasie. Od západu bude postupne na mnohých miestach pribúdať dážď a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 23 stupňov, pričom na juhu stredného Slovenska obove Šariši a na Zempline dosiahnu 23 až 28 stupňov a do toho nám zafúka prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz sa pozrime na cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte asi 20 minút. Pol hodinu sa stojí na vjazde do Žiliny z Porúbky. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, zdržíte sa asi pol hodinu. 30 minút sa stojí aj v Košiciach Šaci smere do centra. 30 minút stratíte aj na vjazde do Prešova z Kapušian a Vlade smere do Kapušian stratíte asi 20 minút. Nehody hlásite v Bratislave na obchvate pri výjazde Galvanyho smere na prístavný most, tu sa zdržíte v kolóne. Ďalšia nehoda je v Komárne pri Tehelni smere do centra a nehodu máme aj pred Ilavou smere z Hornej Poruby. Cestárov stretnete pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne. Pozor si dajte v Bratislave, na Račianskom Mýte nefungujú semafory a v Šarišských Michaľanoch smere do Veľkého Šariša je odstavené osobné auto. Radary merajú v Kysuckom Novom Meste na ceste do Rudiny smere do centra, na vjazde do Lobce z Brezy a radary aj na vjazde do Trstenej z Liesku. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu. Dovtedy jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno z Rádia Melody, 7 hodín a fanúšikovia speváka Stinga. Pozor! Chcete ísť na jeho júnový koncert do Bratislavy? Ak áno, tak počúvajte, lebo máme tu dve vstupenky. Také tri indície vám povieme a cez ne treba uhádnuť, ktorú Stingovú skladbu máme na mysli.
6: Takže, v tej, na ktorú myslíme, je hosť, alžírsky spevák Cheb Mami a znie takto. Napriek názvu skladby text nie je o púšnej ruži, púštnej, a na druhej strane videoklip sa natáčal v púštnom prostredí Kalifornie.
5: Tak a to je všetko. Napíšte názov Stingovej pesničky, ak viete vďaka týmto indíciám a ozvite sa do SMS-ky alebo na WhatsApp 0917 480 480 a vstupenky na jeho koncert môžu byť vaše. O chvíľu vám zavoláme.
0: Hity vášho života už

0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
9: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
10: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
9: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
10: Zlatko, a ja by som takú chcela.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
0: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: Je 7.17, dobré ráno, zahrali sme si aj niečo naše a teraz ideme k svetovým hitom a spevákom. Koncert speváka Stinga sa blíži a ďakujeme všetkým, ktorí ste sa teraz zapojili do súťaže o vstupenky.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie.
0: No, vyžrebovali sme Andrejku, tak ideme jej volať. Hádam, čaká pri telefóne.
3: Prosím. Ah.
4: Dobré ránko, tu sú Táňa Lukáš z Rádia Melody.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, aká radosť, prečo?
3: No, tak ma to teší, odpoveď je Desert Rose.
4: Ale
3: no,
4: my sme, počkaj, ešte nedali ani nič, sme nepovedali. Ja
0: čo
4: už
0: voláme?
4: Hneď. No poč, aby všetci vedeli, o čo ide. Tak, Sting bude mať koncert. V Rádiu Melody môžete vyhrávať tento týždeň dva lístky. Dali sme vám také tri indície. Chceli sme vedieť, ako sa volá pieseň.
0: No a v nej napríklad hostuje alžírsky spevák Cheb Mami. A napriek názvu skladby, text nie je o púšnej rúži, hoci videoklip sa natáčal v púšnom prostredí Kalifornie. Takže...
4: A teraz je ten čas.
0: Andrejka, správna odpoveď.
3: Áno, Desert Rose.
0: Desert Rose. A správna odpoveď ti prináša dve vstupenky na júnový koncert speváka Stinga. Hurá!
3: Jo, super, ďakujem.
4: Koho vezmeš so sebou, to sa tak štandardne pýtame, ale naozaj nás to zaujíma.
3: No, manžel, je to jeho najobľúbenejší spevák.
0: Tak ty si to vyhrala pre ňoho?
3: Áno, áno.
4: Aha, tak toto je super. Má možno nejaký teraz sviatok?
3: Mal 29. mája.
4: Tak si to vybavila takto, hej? Že vlastne cez nás má lístky.
3: Áno, áno, super.
4: Skvelé. Radi sme pomohli.
3: Ďakujem, ďakujem.
0: Tak zapisujte 20. jún, aby ste na to nezabudli. Vstupenky pošleme a dúfam, že sa vám to bude páčiť a že budete spokojní, veď Sting je legenda.
3: Určite.
0: Komu by sa nepáčilo.
3: Áno, ďakujeme.
4: Aj sa krásne, ahoj.
0: Ahoj.
3: Aj vy, dobrý.
2: 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nechajte si ujsť Sting 3.0 naživo.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: 7:25 z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. Ja som zažil ešte tie časy, keď nie len, že som nahrával si pesničky z rádiových hitparád na magnetofónovú kazetu, ale na tie kazety som nahrával aj seba, alebo na Silvestra som dal na balkón magnetofón a nahrával som si ohňostroj.
1: Toto je dosť zbytočné, by som povedala. Tiež mám pár nahrávok z detstva, keď som sa nahrávala na kazetu a zničila som tak aj kazetu otcovi, ktorý si vlastne nahrával pesničky. A
0: ty
1: ja som
0: dobrá.
1: Tam nahrala seba.
0: Áno, a to, čo si ty nahrala seba, znelo to ako hit z kazeťáku?
1: No rozhodne nie.
2: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka. Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu. Užij si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
2: Rádio Melody. Správy.
8: 7:27 pripravené sú správy so samým kráľom. Podiel slovenských potravín v obchodoch zostáva na úrovni takmer 40,5% a vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Jej prezident Daniel Poturna informoval, že najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji.
9: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
8: Slovenské mlieko má v obchodoch najvyššie zastúpenie spomedzi domácich výrobkov, tvorí približne 70%. Nasledujú vody a minerálky, víno, pivo a meso. Najmenej sú zastúpené cukrovinky, oleje a konzervované potraviny. V Seredi sa od júna do konca roka obnoví monitoring a zber pohodených jinečných striekačiek. Službu bude zabezpečovať občianske združenie Storm. Cieľom projektu je podľa mesta zvýšiť bezpečnosť a chrániť verejné zdravie. Obyvatelia môžu v prípade nálezu striekačiek kontaktovať pracovníkov združenia, ktorí zabezpečia ich bezpečný odvoz. Španielská korunná princezná Leonor úspešne dokončila výcvik výsadkárov na vojenskej parašutistickej škole. Zvládla pritom aj niekoľko zoskokov vrátane toho nočného. Spolu s desiatkami kadetov získala po absolvovaní výcviku výsadkársky odznak. Tento výcvik je súčasťou jej vojenskej prípravy, ktorá ju má pripraviť na budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielských ozbrojených síl.
2: Počasie.
8: Dnešný deň bude sprevádzať oblačné až zamračené počasie. Od západu postupne očakávame dážď a na mnohých miestach a výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 18 až 23 stupňov. Teplejšie bude na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na Zemplíne, kde vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi pol hodinu. 20 minút sa stojí pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte asi 30 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a pol. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, tu stratíte pol hodinu. 30 minút sa stojí aj na vjazde do Popradu z Hozelca, taktiež tiež v Košiciach šaci smere do centra a pol hodinu stratíte aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody hlásite v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, v Komárne pri Tehelni smere do centra hlásite dve nehody za sebou, rátajte tam s dlhými kolónami. Nehody máme aj v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou OMV smere do Hornej Štubne, nehoda je aj pred Zákamenným smere z Krušetnice a ďalšia je za Tatranskou Kotlinou smere do Ždiaru. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Pozor si dajte v Bratislave, na Račianskom Mýte nefungujú semafory, opatrne aj na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, tam je v pravom pruhu odstavený autobus a odstavené osobné auto je v Šarišských Michelanoch smere do Veľkého Šariša. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zamilovaná.
1: Lenku Filipovú sme zahrali nielen pre zamilovaných z Rádia Melody, hráme pre všetkých, ktorí majú radi hity vášho života a mienime v tom pokračovať aj v ďalších minútach. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7:37 a prichádza skupina UB40.

0: Možno sa nám podarilo vás aj roztancovať, nie? ABBA Dancing Queen, táto skladba si to rozhodne pýta. Pozdravujú Táňa a Lukáš, teraz je 7 hodín 47 minút a spoločnosť vám robí Rádio Melody.
1: Čo sa dá kúpiť za 2 eurá?
0: No, čo?
1: Káva, áno. Možno nejaká malá maškrta, chlebík, hej. 2 eurá stojí napríklad hodina parkovania vo väčšom meste.
0: Napríklad.
1: A čo ešte? Za 2 eurá môžete niekomu spraviť to najkrajšie leto.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: 2 eurá to je suma, ktorú vám operátori stiahnu, keď pošlete SMS-ku do zbierky na tábor Dobrý skutok.
1: A poviete si, jasné, 2 eurá nestačia.
0: Áno, to je pravda, ale keď tých SMS-iek príde povedzme 1000, mm-hmm. nie? Tak to už čo? Sa zrazu bavíme o celkom iných sumách a celkom iných zážitkoch z leta.
1: Sú totiž medzi nami deti, ktorých rodičia nemajú peniaze navyše a už vôbec nemajú peniaze na letný tábor. A naša nadácia Dobrý skutok už 19 rokov myslí práve na tieto deti a aj vďaka vám sa nám darí robiť im 10 dní, po ktorých nechcú ísť domov.
3: Ja by som tu chcela asi ostať ešte 10 dní ďalších.
4: Netešíme sa domov, lebo nám budete všetci chýbať.
5: Chcem tu zostať, no proste, lebo je to tu zabava a sú tu kamaráti.
6: Navždy by som ostal v tomto tábore.
1: Navždy, zlatý. No, toto nevieme, ale aspoň na tých 10 dní ich tam vieme dostať.
0: Tak, ak máte chvíľočku, ťuknite do SMS-ky text Leto a pošlite na číslo 822.
7: Ďakujeme za to, že ste nám dali, že môžeme byť v tomto asi najlepšom tábore na svete a keby teraz viem, kto ste, tak vám dám asi, čo ja viem, čo len by ste chceli.
1: Čo len by ste chceli. Podľa mňa ten pocit radosti úplne stačí. Aktuálne máme v tábore 17 detí a chceme ich tam mať 60.
0: Tak čo myslíte? Dáme to?
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím

200 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 57 minút, čas na správy so samým kráľom. Prezident, členovia vlády aj poslanci budú môcť od septembra sobášiť. Snúbenci budú musieť dopredu na matrike predložiť písomný súhlas politika, ktorý ich má oddať. Doteraz mohli sobášiť len starostovia, primátori a poverení zástupcovia. V Banskobystrickom kraji včera zaregistrovali viac pokusov o podvod na senioroch. Podvodníci sa ich snažili telefonicky pripraviť o peniaze rôznymi vymyslenými príbehmi. Ako informovala Banskobystrická krajská polícia, Čajná hovorkyňa Petra Kováčiková, seniori tentoraz zareagovali správne a nenechali sa oklamať.
2: Informácie si ich hneď overili a k dokonaniu úmyslu podvodníkov tak nedošlo.
1: Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby svojich starších príbuzných na tieto podvody upozorňovala. Mesto Šaľa obec Diakovce spojila nová cyklotrasa. Meria viac ako 1500 metrov, má šírku 2,5 metra a je povrchu sú umiestnené špeciálne kamienky svetielkujúce v tme. Podľa primátora Šale Jozefa Belického prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre cyklistov aj peších. Obyvateľom Diakoviec zároveň uľahčí každodenné dochádzanie do práce, školy či za službami v Šali. Svetová zdravotnícka organizácia znamenala výrazný pokles podozrení na ebolu v Konžskej demokratickej republike. Podľa WHO sa viaceré prípady ukázali ako iné ochorenia s podobnými príznakmi. V krajine bolo doteraz potvrdených 321 prípadov a 48 úmrtí.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené. Od západu postupne na mnohých miestach očakávame dážď a ojedinele aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 18 až 23 stupňov, no na juhu stredného Slovenska, Vabove, Šariši a na Zemplíne vystúpia až na 23 až 28 stupňov. Do toho zafúka prevažne slabý vietor, no ten pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz sa pozrime, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy, kde sa zdržíte asi pol hodinu. 15-minútová kolóna je na D4 za Lužným mostom smere do Jaroviec. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou strátite hodinu a pol. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče sa zdržíte asi pol hodinu. 30-minútové kolóny hlásite aj na viazde do Popradu zo Zelca, taktiež v Košiciach, Šaci a Krásnej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušia. Nehody dokumentujú v Komárne, tam sú pri tehelni smere do centra dve nehody za sebou, rátajte s dlhými kolónami. Ďalšie nehody máme v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou OMV smere do Hornej Štubne. Nehoda je aj pred Zákamenným smere z Krušetnice, za Tatranskou Kotlinou smere do Ždiaru a nehodu dokumentujú aj za Ďurkovom smere do Bidoviec na kruhovom objazde. Prekážka je v Prešove, na Duklianskej za Mercury Marketom smere do centra je na ceste vysypaný stavebný materiál a zdržíte sa. Radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, v Kraľovanoch obojsmerne, na D1 za Popradom smere do Štrby a merajú aj v Trhovišti smere do Hriadok. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Zdravíme z Rádia Melody, 8 hodín a toto je ten moment, keď by sme vás radi chceli pozvať do našej súťaže rannej. Volá sa Daj si pozor na jazyk, tak sa ukážte.
6: No, či dokážete odpovedať na naše otázky inak ako slovami áno a nie. Nie vždy je to úplne ľahké, tak si to poďte skúsiť. Vyhrať môžete hrnček alebo tričko s našim logom.
5: O chvíľu budeme súťažiť, niekomu z vás aj zavoláme, takže už len sa treba prihlásiť na 0917 480 480.

0: počujeme vzadu. To si Lukáš pospevuje. Teda snáď to nebolo počuť. Ja 8 hodín 8 minút. Dík. Pozdravujeme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš a na linke máme Danku.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Počujeme sa, Danka je z Handlovej. Čau.
3: Ahoj.
0: Neodradili sme ťa s pevom.
3: Nie.
0: Dobre, super, tešíme sa.
2: Veríme, že sme počuli posledné nie. Ešte k tomu pridáme slovíčko áno, lebo to je podmienka našej súťaže, aby si mohla vyhrať niektorú z našich cien, ale ešte pridáme ďalšie podmienky.
0: Takže čiže nesmieš opakovať, nesmieš teda povedať áno, nie, keď sa ťa budeme na niečo pýtať. Mala by si odpovedať rýchlo a taktiež nemala by si odpovedať rovnakú odpoveď na naše otázky.
2: Niekoľkokrát za sebou.
0: Dobre, no. Áno. Trošku sme to doplietli, ale verím, že ty vieš, o čo ide.
2: Ak počúvaš asi pravidelná poslucháčka, tak si myslím, že to zvládneme. Tak, Danka, môžeme ísť na to, dobre?
3: Áno.
2: Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Asi aj u vás sa zamračilo však?
3: Zamračilo.
0: Dážnik máš po ruke?
3: Dážnik mám pri dverách.
2: Pri dverách.
3: Hopred, hej. Ešte som nevolal vonku.
2: Aha, ale myslíš si, že bude asi treba dnes, áno?
3: Bude.
0: Chcela by si sa volať Karolína?
3: Karolína, ja som Dana a to sa mi páči.
2: Lebo dnes by si mala meniny a to by bolo fajn, nie?
3: Nebolo by to.
0: Išla by si do potravín v pyžame?
3: V pyžame nie, ale v rifloch, hej.
0: Vieš čo, ale už bolo po časovom limite, našťastie.
2: Si povedala v pyžame nie.
0: Uvedomila si si to vôbec?
3: Aha. Oho. Nie.
0: No, vidíš.
2: Ale ako sme povedali, po časovom limite, chvála Bohu, takže tesnotka, Danka, vyberaj tričko alebo hrnček Rádia Melody. Čo pošleme?
3: Tričko.
0: Dobre, pošlieme, maj sa pekne, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Slnko.
4: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
4: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore.
5: Dobrý skuto.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborne.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

Touto skladbou by, tuším, mohli aj ľudí vyprevádzať z diskotéky, takých, ktorí to prehnali. Opri sa o mňa od IMT Smile, aj keď samozrejme je to o inom. Skladba taká, by som povedal, povzbudivá z Rádia Melody. Sme si ju zahrali v čase 8 hodín 17 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš a ideme ďalej, nedaleko, do Českej republiky. Božský Kája sa nám rozbieha so skladbou Pabitele, tak si ju užite a pekné ráno.

0: Skrásne. Pozdravujeme vás z Rádia Melody, my sme Táňa, Lukáš, aj Samo sa ku nám teraz pridal. A teraz študoval vo Viedni v New Yorku, zbiera jednu medzinárodnú cenu za druhou v Amerike, ho aktuálne označili za budúcnosť svojej generácie.
1: Ale nie Samo.
0: A o kom je reč, no?
2: Reč bude o mladom slovenskom jazzovom talente, ktorý o pár dní vystúpi aj u nás. No a na dvoch domácich zastávkach ho podporí aj rešpektovaná legenda, ktorá hrala s tými najväčšími menami sveta.
0: Keď sme tajní, čo?
1: No, tak to necháme si zvyšok do správ, treba počúvať Rádio Melody aj naďalej, teraz je 8.24, naďalej peknú stredu prajeme.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
11: Rádio Melody, správy.
2: 8.26, pekné stredajšie ráno vám želá Samo Kráľ. Poslanci čiastočne zrušili tzv. Mikroodvod pre živnostníkov, ktorý zaviedli v rámci konsolidácie. Zmena, ktorá začne platiť už od budúceho mesiaca, však rieši len najmenších podnikateľov, ktorí v lani za celý rok nezarobili viac ako približne 2800 eur. V obci Stráňavy v okrese Žilina podvečer útočil medveď. 36-ročný muž podľa hovorkyne operačného strediska Petri Klimešovej utrpel povrchové zranenia krku a skončil v nemocnici.
12: Mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
2: Samospráva vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavenej časti obce. Poľská vláda schválila návrh zákona, ktorý zakazuje používanie smartfónov žiakom základných škôl. Opatrenie sa má vzťahovať na vyučovanie aj prestávky. Zákaz by mal začať platiť od septembra, a to na verejných aj súkromných školách. Renomovaný americký magazín Downbeat označil slovenského klaviristu Alana Bartuša za jednu z budúcich osobností jazzu. Magazín ho zaradil medzi výrazných jazzových solistov nastupujúcej generácie. Pri tejto príležitosti odohrá Bartuš so svojím medzinárodným kvartetom dva koncerty na Slovensku, a to 7. júna v Banskej Bystrici a 10. júna v Bratislave. Na pódiu ich doplní aj držiteľ Grammy, saxofonista Wayne Escoferi.
11: Počasie.
2: Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie. Od západu bude postupne na mnohých miestach pribúdať dážď a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 23 stupňov, ale na juhu stredného Slovenska a Bove, Šariši a na Zemplíne bude teplejšie, a to miestami až 28 stupňov. A do toho nám zafúka prevažne slabý vietor.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte asi 20 minút. Rovnako sa zdržíte pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Pol hodinu sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a 30 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a taktiež v Košiciach Šaci smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na Bratskej za nad jazdom smere na obchvat. V Komárne pri Tehelni smere do centra sú dve nehody za sebou. Tu sa zdržíte v dlhých kolónach a nehodu máme aj v Lietavskej Lúčke smere do Žiliny. Pozor si dajte v Bratislave, na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Opatrne aj na D1 za Triblavinou smere do Senca, tam sa po ceste pohybujú kačky. A na R1 za Nitrou smere do Bábu čiastočne blokuje pravý pruh odstavený kamión. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Denny, Miroš Birka a pre všetky Denisky z Rádia Melody samozrejme želáme krásne ráno vám všetkým. Sme radi, že môžeme byť s vami tam, kde ste vy. My sme Táňa a Lukáš. Želáme peknú stredu a posielame Brucea Springsteena. Streets of Philadelphia je 8:36.

0: hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Toto bol Phil Collins z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Teraz je 8.46, takže nám to pekne ubieha. Čo dôležité ste v nečakanej chvíli zabudli? Ale pritom je to niečo, čo bežne viete, ako normálka. Soňa je na linke, ona si objednala tovar z internetu, ktorú jej doručil kuriér do práce, taká klasika.
1: No, ale neverili by ste, čo všetko dokáže spôsobiť kuriér s našou pamäťou. Soňa má svoju skúsenosť.
2: Som si objednala topánky, lebo ja stále je proste, ja som závislá na tom internete, ja furt objednávam niečo stále. A on mi volal, že už ide, tak hovorím, no dobre. A vtedy ešte neboli na priloženie karty, boli na vloženie. Takže dal mi terminál, vložila som kartu, teraz som na neho pozerala. A on mal krásne modré oči. Aha. A normálne zrazu v hlave tma. Lebo sa ma pýtal, že PIN. A ja, že PIN. A ja som videla stále pred sebou len tie oči. A PIN nič.
0: Je to možné, že ti to takto vyfúklo z hlavy v sekunde? Wow.
2: Ale úplne, úplne. Ja ho nikde ani nemám napísaný, lebo ja ho proste viem.
0: Áno.
2: Ale ja neviem, čo tie oči... No, zabudla som. Tak odišiel. Aha. A tým, že sme boli, no nie, že priatelia, ale takí celkom dobrí kamaráti, tak ku koncu pracovnej doby sa vrátil. Jasné, že hneď ako odišiel, som si spomenula. Tak dostal čokoládku, že bol taký zlatý, že sa vrátil, ale...
0: Takže kontrola, aký máš PIN?
2: Modré oči.
1: Áno, krásne.
0: Je nám to jasné. Ďakujeme.
2: Dobre, ahojte. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. čas na správy so samým kráľom. Zamestnávatelia aj odbory označili navrhované prorastové opatrenia za kozmetické zmeny. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka tvrdí, že opatrenia nebudú mať zásadný vplyv na naštartovanie ekonomiky.
2: Aký dnešný schválený zákon bude mať dopad na podnikateľské prostredie, na hospodársky rast, tak dovolte teda nám odpovedať, že nula, čistá nula.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu priznala, že prvá séria prorastových opatrení ekonomike výraznejšie nepomôže.
3: Si uvedomujeme, že nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast, ktorý by bol markantný, ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
1: Ministerka zároveň uviedla, že zásadnejšie zmeny chcú riešiť na jeseň. Dnes popoludní je v parlamente na programe mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokusí odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je výstavba novej nemocnice v Prešove. Podľa opozície je projekt nekvalitný a môže sa predražiť o najmenej 90 miliónov eur. Vysoké Tatry chcú riešiť problém s lučnými motorkami, ktoré v poslednom období čoraz viac rušia návštevníkov aj obyvateľov. Mesto preto začne hluk počas letnej sezóny monitorovať v teréne. Samospráva v spolupráci s políciou aj ďalšími inštitúciami pripravuje aj prísnejšie kontroly a uvažuje o legislatívnych zmenách, cieľom obmedziť vjazd nadmerne hlučných vozidel do územia Národného parku. Americké úrady objavili pri hranici s Mexikom sofistikovaný pašerácky tunel. Meral približne 590 metrov a ústil v malom obchode v Kalifornii. Tunel bol vybavený ventiláciou, elektrínou aj koľajnicami. Pri zásahu polícia zaistila viac ako tonu kokainu a prípad ďalej vyšetruje.
0: Počasie.
1: Dnešok nám prinesie prevažne oblačnú až zamračenú oblohu. Od západu sa postupne na mnohých miestach pridá dážď a ojedinele aj búrky. Teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov, teplejšie bude na juhu stredného Slovenska a na východe, kde teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude väčšinou slabý vietor, no ten pri búrkach prechodne zosilne.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolony máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol. A polhodinová kolona je na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na Bratskej za nadjazdom smere na obchvat. Ďalšie na konci Štefánikovej smere na Staromestskú a do Tretice v Bratislave na križovatke námestie Slobody Mýtna. Na výjazde z D1 do Červeníka smere z Hlohovca havarovala dodávka a v Lietavskej Lúčke smere do Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na R1 za Nitrou smere do Bábu, čiastočne tam blokuje pravý pruh odstavený kamión. Mobilný radar Tmavý Superb sa pohybuje na D1 v okolí Považskej Bystrice, merajú aj v Komárne Novej Stráži obojsmerne, na D1 pred Vážcom smere zo Štrby a na viazde do Strážskeho Zvole. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Už 19. rok po sebe sme spustili v rádiu zbierku na tábor Dobrý skutok. A každý deň, a respektíve aj každé, počkaj, ako to približne chodí, tak každé 2 hodinky, 3, nám chodí taká aktualizácia toho, koľko detí sa už podarilo dostať do tábora.
7: Závisí od toho, ako to rýchlo stúpa.
6: No, no.
7: Tak rýchlo chodí aj aktualizácie.
6: Máme aktuálne 21 detí v tábore a chceli by sme ich tam mať 60.
7: Takže ešte to musíme zvládnuť spoločnými silami a prispieť na tento tábor Dobrý skutok, aby deti mohli mať z tých sociálne slabších rodín parádne leto, parádne zážitky. Takže ak by ste sa rozhodli, že by ste trošku nejako pomohli, tak je tu taká možnosť. Treba len kliknúť na náš web.
6: Áno, môžete napríklad aj Rádio Melody.sk. Tam je to hneď všetko, tábor Dobrý skutok.
7: A vám to takto udrie do očí ako nasledujúca skladba. Želáme vám peknú stredu a budeme radi, keď si nás naladíte aj zajtra ráno.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
4: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
3: A koho si našiel?
2: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
3: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
4: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
5: Počasie. Dnešný deň bude sprevádzať zamračená obloha a na väčšine územia aj zrážky. S predpovedou vás krátko pred 10. zdraví Samokráľ. Najmenej oblačnosti je aktuálne na východe Slovenska. Od západu ale postupne očakávame na mnohých miestach dážď a výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 23 stupňov, ale na juhu stredného Slovenska, Babove, Šariši a na Zemplíne bude teplejšie, a to od 23 do 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravíme aj všetkých na cestách, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút a asi 4 hodinu si počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú za Borským Mikulášom smere do Dojča, je to na križovatke. Ďalšiu nehodu hlásite v Bratislave na križovatke na meste Slobody Mýtna a na výjazde z D1 do Červeníka smere z Hlohovca havarovala dodávka. Cestárov stretnete za Zázrivou smere do Párnice, v tomto úseku pracujú na viacerých miestach za sebou. Na výjazde z Veličnej pracujú do Dolného Kubína, tu sa zdržíte v oboch smeroch a cestári sú aj za Dvoriankami smere do Parchovian. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes si to naplánovali do 14. hodiny. Pozor si dajte v klesaní z Bielej hory do Jablonice, v zákrute je tam odstavené osobné auto. Radary hlásite pred Drietomou smere z Česka, na D1 pred Bičou merajú smere z Ríčovského Podhradia, ďalej vo Zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu, v Námestove Slanickej osade merajú obojsmerne, radary aj na vjazde do Liptovského Trnovca z Liptovských Matiašoviec, ďalší je v Jarabej a meria obojsmerne, rýchlo si ustrážte aj pred Plavčom smere z Ľubotína a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Neplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu.
7: Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity váš.

svet už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá. Vôňa stromov

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúči. Už sa chlapec, už sa poberá,

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Počasie.
5: Dnešok bude oblačný a na viacerých miestach sa pridá aj dážď. Zrážky budú od západu postupne pribúdať a ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 18 do 23 stupňov, pričom teplejšie počasie čaká juh stredného Slovenska, taktiež Abov, Šariš a Zemplín, kde vystúpia až na 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ale ten pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Borským Mikulášom smere do Dojča, je to na križovatke, a ďalšiu nehodu hlásite za Jasenicou smere do Považskej Bystrice. Pozor si dajte na D1 za Boderadmi smere do Senca, pri ceste sa tam pasie vysoká zver, a opatrne aj na výjazde z D1 do Ilavy smere z Dubnice nad Váhom, tam je odstavený kamión. Radary hlásite v Bratislave na Brňanskej smere na Patronku, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na R1 merajú za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, ďalej na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu, merajú aj na D1 pred Vážcom smere z Východnej, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie a radary aj na D1 za Vidovcami smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli pri Kľačanoch smere do Hlohovca, ďalej na výjazde do Svarebca z Považskej Bystrice, v Banskej Bystrici Jakube hliadkujú smere na Donovali, ďalej na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, za Vernárom smere do Hranovnice, pred Prešovom smere z Kapušian a hliadka je aj na výjazde z Bystrého do Čierneho nad Topľou. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Počasie.
1: Zvyšok dnešného dňa bude oblačný. Od západu očakávame postupné pribúdanie zrážok, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na východe budú zrážky skôr výnimočné. Teploty dnes vystúpia na 19 až 24, na juhu a východe miestami až na 26 stupňov. Prevládať bude slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. A zajtra to bude podobné. Štvrtok bude oblačný až zamračený. Do poludňa vo východnej polovici na viacerých miestach dážď. Neskôr by sa mala oblačnosť od západu postupne zmenšovať. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 stupňov, ale chladnejšie bude v severnej polovici na hore Hronia na Dolnom Spiši, a to väčšinou 18 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Záhradnícka Svetoplukova. Pozor si dajte na Fačkové smere do Kľačná, budete tam obchádzať odstavené osobné auto. Radary hlásite v Bratislave na Pražskej smere do centra, ďalej na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, v Nitrianskej strede merajú smere do Solčian, ďalej na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moravi, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Radary merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivaknovej, na starej ceste za Detvou smere do Výgľaša, na D1 za Vašcom smere do Východnej, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na R4 pri odpočívadle Valaliky smere do Maďarska. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Modrý z Budmeríc, ďalej pri Kľačanoch smere do Hlohovca. Hliadka je aj za Starými Horami smere na Donovali, ďalšia je na výjazde do Pribiliny z Vysokých Tatier. Policajti hliadkujú aj na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, taktiež v Prešove na Košickej smere do centra a hliadku ste videli aj za Kochanovcami smere do Ľubiše. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu. Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: chcete čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Počasie.
5: Zajtrajšok bude spočiatku ešte zamračený, no postupne by malo oblakov ubúdať. Najchladnejšie bude zajtra na východnom Slovensku. S predpovedou zdraví z Melody Marek Kramara je 12.56. Zajtra bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici sa do poludnia na viacerých miestach objaví dážď alebo prehánky. Na západe a v priebehu dňa aj inde očakávame zlepšenie, postupne už len malá oblačnosť a zrážky už iba ojedinele. Teploty zajtra porastú na 23 až 28 stupňov. V severnej polovici na hore Hronia na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú Záborským Mikulášom v smere do Dojča na križovatke a v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne sa pre práce na ceste zdržíte v oboch smeroch a na príslope cestári v oboch smeroch rátajte aj so zdržaním. Pozornosť zvýšte za Trnavou v smere do Bohdanoviec nad Trnavou, na ceste sú dva hranoly. Radar meria v Bratislave na obchvate pred IKEA v smere od prístavného mosta, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne pri Tehelni v smere do centra a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na D1 pri Ivachnovej merajú v smere do Liptovského Mikuláša, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k čerpačke Shell a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za 1,49 € a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Maťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomal.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Počasie. Studený front sa bude v priebehu zajtrajška rozpadávať. Na juhu už bude teplo, ale na severe a východe ešte pomerne chladno a na východe aj doznievanie zrážok. Zajtra bude preto najskôr oblačno až zamračené a vo východnej polovici do poludnia na viacerých miestach ešte bude aj pršať alebo sa vyskytnú aspoň prehánky. Na západe to bude iné, prevažne už len s malou oblačnosťou. V priebehu dňa sa postupne bude oblačnosť zmenšovať aj inde. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 stupňov. V severnej polovici na hore Hronia na Dolnom Spiši však bude chladnejšie, väčšinou 18 až 23 stupňov. Zajtra zafúka iba slabý vietor.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite za Borským Mikulášom a v smere do Dojča na križovatke a pred Bánovcami nad Beburavou v smere zo Svinnej na križovatke. Tu rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafore. Rátajte so zdržaním. A na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne. Rátajte pre práce na ceste so zdržaním v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Dopravu tu riadi polícia. Mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí tmavomodré BMW. Radar meria stacionárne v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere do centra, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Radar tiež na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Nuž, tak teda pekné popoludnie, toto je Rádio Melody, o chvíľočku máme 2 hodiny. Kedy ste naposledy sedeli na bicykli, Vicky, Marek?
9: No, ak sa počíta airbike, tak včera ráno.
8: Okej, dobre.
10: Tak to ja som na tom o dosť horšie, asi pred rokom.
8: Hej, ja tiež plus minus nejaké 2-3 roky, normálne to zavadzia len v pivnici. Ale teraz, že prečo sa na to pýtam? Totiž Medzinárodný deň bicyklov, máme bicykel, je tu s nami už takmer 200 rokov a vynašiel ho jeden škótsky kováč, no a plus minus vyzeral už vtedy podobne ako dnes, teda mal sedadlo, pedále, postupne sa z toho stal vlastne jeden z najobľúbenejších spôsobov dopravy.
9: No a asi najviac ho majú radi v Holandsku, tam je podľa niektorých štatistík viac bicyklov ako samotných obyvateľov, no. Čo je wow.
8: Perfektné inak. Ako často sa bicyklujete vy? No a kam ste sa tým svojim bicyklom odviezli najďalej?
7: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Legendárny album Michaela Jacksona Dangerous, 91. rok. Áno, aj tento jeho hit tam bol. No počúvate Rádio Melody, práve máme 3:15. Vyzerá to tak, že na cestách budú platiť nové pravidlá, totiž poslanci v parlamente včera schválili novelu zákona o cestnej premávke.
1: No a tá samozrejme prináša viaceré zmeny a prevedie nás nimi náš správar Marek.
2: Napríklad sa vypúšťa zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Novela prináša aj sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. V takých prípadoch sa môže pokuta v správnom konaní vyšplhať až na 1300 eur.
0: Wow, slušne. Mm-hmm. A je tam aj niečo s chodcami vraj?
2: Áno, chodec bude mať prednosť už v momente, keď sa chystá vstúpiť na priechod, nie až vtedy, keď na ňom stojí, ale tiež to už bude tak, že na priechod nebude môcť vstúpiť náhle a používať telefón a iné takéto zariadenia, vďaka ktorým by nemohol poriadne sledovať situáciu v premávke.
0: No, okay.
1: Uh-huh. Aj o elektronických kolobežkách tam vraj niečo je a čo sa zmení, Marek?
2: Áno, e-kolobežky budú môcť ísť len rýchlosťou maximálne do 25 km za hodinu a mimo chodníkov jazdiť po chodníkoch budú môcť len vtedy, pokiaľ to dovolí dopravná značka. V prípade motocyklov alebo viac miestnych bicyklov, vrátane tých turistických atrakcií ako beer bike, tam budú mať zákaz alkoholu aj spolujazdci.
0: Super.
2: Potom vodiči, ktorí trikrát za rok spáchajú závažný priestupok, budú musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa a zavádzajú sa aj prísnejšie podmienky pre taxislužby a reguluje sa parkovanie v mestách a obciach.
0: Akože za mňa, ja sa normálne viem stotožniť takmer s každým týmto, čo si prečítal doteraz.
1: Akurát.
0: Kedy toto všetko začína vlastne platiť?
2: Väčšina zmien bude platiť od septembra tohto roka.
0: No, tak, dobre, takže dávajme chodci, si pozor.
1: Ekolobežky aj vyššie pokuty.

0: No, toto bola dosť taká kultová postava britskej údobnej scény z rádia Melody Guru Josh a jeho debutový singel Infinity. No a vy už teraz môžete pomaličky začať snívať o tom, že čo by ste urobili, keby sa z vás už tento piatok stali pracháči. Totiž máme tu pre vás pripravených 111 000 eur, no a niekto si ich tu už o 2 dni určite vyhrá.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ozaj, ty si myslíš, že aj Lenka Filipová sa rada bicykluje?
1: No vieš čo, pri tejto skladbe mám pocit, že skôr sa rada prechádza, ale viem, že určite na tom bicykli jazdil Freddie Mercury.

0: No, totiž už sme si dnes spomínali, že máme Medzinárodný deň bicyklov. Je to vynález, ktorý je tu s nami, no skoro už 200 ročia.
1: Bicyklovanie je naozaj skvelá vec, robí nás zdravšími a hlavne dáva človeku kopec zábavy.
0: Mimochodom, toto je jeden totálne uletený cyklistický rekord, s ktorým prišiel jeden Švajčiar, prešiel najdlhšiu trasu na bicykli, ale pozadu.
1: Tak to je
0: hej, 60 kilometrov. Popri tom ešte hral aj na husle.
1: A nejazdí
0: dozadu. Totálny úlet.
1: Nehovoríme, že musíte mať tiež takýto uletený rekord, ale aj tak sme dnešné popoludne zvedaví na tie vaše cyklistické rekordy. Kde ste boli na bicykli najďalej a ako často prípadne bicyklujete?
0: No, Dominik napríklad bol najďalej zo Sabinova do okolia Košíc, potom na preteky na Tokaj. Vraj bicykluje pomerne často, ale teraz má trošku pauzu. Ale vraj teda nie na dlho.
1: Mňa fascinuje Zdenek, ktorý píše, že skoro každý deň, čo wow. Je pre mňa obdivuhodné. Mm-hmm, vraj je to najlepšie približovadlo, pekný názov. A najradšej má bicyklovanie voľnou prírodou.
0: Alebo Marcela, tá hovorí, že málo, ale ono to vychádza tak, že je to aspoň trikrát do týždňa, že sedí na bicykli. Mm-hmm. Ale teda vraj plánuje ešte viac do budúcnosti. Akože klobúk dole, keď to vezmeš.
1: Áno, a Darinka píše, že vraj Piešťany sú mestom cyklistov, takže keď sa dá, tak jednoducho stále, a Darinka konkrétne v Piešťanoch.
0: No, takže dnes takto na Medzinárodný deň bicyklov sa vás stále v Rádiu Melody pýtame na to, že ako často sa bicyklujete a kde ste na tom bicykli boli najďalej.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
1: A koho si našiel?
0: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím. Kamošia telka na čerstvom vzduchu.
1: Zabudni. Len kvety a yoga drahy.
2: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk.
3: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
4: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
3: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
4: Zlatko, a ja by som takú chcela.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Počasie. Zajtra sa postupne oteplí, aj ubudne oblakov. S predpovedou zdraví Marek Kramara. Štvrtok bude ešte s oblačnou až zamračenou oblohou a vo východnej polovici hrozí dopoludne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na západe však bude krajšie, už len malá oblačnosť a v priebehu zajtrajška postupne ubudne oblakov aj inde. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na Hore Hronie na Dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 23 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Nehoda pribudla na výjazde do Banskej Bystrice z Osliača po starej ceste. Na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby havarovalo osobné auto a nehoda aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou zdržanie zhruba 20 minút. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tu riadi semafor, rátajte aj so zdržaním. A na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne sa pracuje tiež, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte, v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú tu semafory a dopravu riadi polícia a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia sú na ceste popadané kužele. Radar meria na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu a na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
11: Počúvate Rádio Melody aj takto o 15:00, tak teda pekné popoludnie. No a zhruba po nejakom tom roku je to tu znovu, že všade plno hmyzákov. No, áno. Ale hejš, ideš.
12: Nielen tento otravný komár, ale aj včely, osy, muchy a ja neviem, čo všetko ešte ďalšie.
11: Akože vieš, ono na jednej strane je človeku ľúto ich zachloštiť, ale však na druhej strane, že im zase nie je ľúto byť otravnými, že no, čo s týmto?
12: Áno, no na našom webe Rádio Melody.sk je niekoľko overených trikov, ako si s nimi poradiť. Napríklad ich vraj perfektne odplaší, keď v nejakej miske doma zapálime kávovú usadeninu.
11: Alebo prípadne, keď niekde zasadíme bazalku, muškáty, paradajky, tak týmto miestam sa zase budú vyhýbať múchy.
12: Ďalší trik, keď si nevieme poradiť s nejakou otravnou osou, tak ju vraj stačí postriekať vodou z rozprašovača a ona si vraj bude myslieť, že vonku začalo pršať, no a rýchlo teda odletí naspäť do svojho hniezda.
11: Toto sa mi inak veľmi páči s tou osou.
12: Inak to by som chcela vyskúšať.
11: Jasne, no už len tú osu zohnať. Tak teda, ďalšie protihmyzie triky zahrňajú napríklad levanduľu, drvené klinčeky, lak na vlasy, cesnak, no a toto všetko nájdete u nás na Rádio Melody.
12: No a pokiaľ tam budete klikať, čítať všetky tie informácie, tak my si už budeme hrať aj takto po 15. hodine hity vášho života z Rádia Melodina. V tejto chvíli aj tento legendárny zo seriálu Sanitka, Hana Zagorová, Stanislav Hložek, Peter Kotwald a ich Môj čas.

0: Z Rádia Melody o štvrť na štyri aj Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, no a teda nielen dievčatá sa chcú zabávať, ale však my všetci, nie? Mm-hmm. A tá zábava a radosť môže mať rôzne podoby, napríklad, že...
1: No, alebo aj takto vyzerá radosť.
0: No, a toto je zase kolektívna mega radosť. No,
1: niekto
0: tak.
1: Povedal nejaký dobrý vtip. V každom prípade, aké zvuky radosti budete vydávať vy už tento piatok, keď si u nás vyhráte 111 tisíc eur, lebo niekto si ich tu určite vyhrá.
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Tak, naša SMS-ková hra naše a vaše oplatí sa naladiť sa oslavuje naozaj svoje prvé narodeniny.
1: A oslavujeme ich tak, ako by sa malo, teda vo veľkom štýle na 3 jednotky, preto už tento piatok hráme, teda hráte o perfektných 111 tisíc eur.
0: A keďže my oslavujeme, ale tie darčeky dostávate vy, tak od nás máte prvú spätnú SMS-ku zadarmo. Len si ju teda nezabudnite poslať do piatka do 15.00, pretože v hre budú všetko, ktoré dovtedy prídu.
1: No a navyše výhercu tých piatkových 111 tisíc garantujeme, pretože my budeme volať až dovtedy, kým sa to nepodarí, no a niekto si u nás tie peniaze jednoducho vyhrá.
0: No, zvýhodnené balíčky SMS-iek, ale teda aj všetky ďalšie informácie, tak ako vždy na oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ZRPŠ, no proste sú skrátky, ktoré človeka prenasledujú celý život. Ako decká sme sa báli, že s čím teda prídu naši z rodička. No a potom, keď sme nám teda už chodili, my tak za sebou stres z toho, že čo sa tam znovu dozvieme. Evidentne teda svoje vie o tom aj Pavol Hamel. Našťastie teda dnes ráno sa v rádiu Melody riešili no trochu iné veci.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Čo to tam počujeme vzadu? To si Lukáš pospevuje. Teda snáď to nebolo počuť.
5: Dík.
4: Pozdravujeme z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš.
5: Nie len, že som nahrával si pesničky z rádiových hitparád na magnetofónovú kazetu, ale na tie kazety som nahrával aj seba, alebo na Silvestra som dal na balkón magnetofón a nahrával som si ohňostroj.
4: Toto je dosť zbytočné, by som povedala. Neverili by ste, čo všetko dokáže spôsobiť kuriér s našou pamäťou?
6: Dal mi terminál, vložila som kartu, teraz som na neho pozerala a on mal krásne modré oči.
5: Aha.
6: A normálne zrazu v hlave tma, lebo sa ma pýtal, že PIN? A ja, že PIN? A ja som videla stále pred sebou len tie oči a PIN nič.
5: Takže kontrola, aký máš PIN?
6: Modré oči.
4: Áno, krásne.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
12: Takto znejú staré

0: z Rádia Melody, teda aj Marika Gombitová, adresa ja, adresa Tino, a ozaj, keď sa aj tá vaša adresa v lete aspoň na chvíľočku zmení a vy vyrazíte niekam na dovolenku, tak čo keby ste na ňu so sebou zobrali aj svojho psa, teda ak nejakého máte?
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Boris Biba je taký zaujímavý druh cestovateľa, pretože po svete necestuje len on so svojou priateľkou, ale brávajú so sebou aj svojho psa Iba. No a tu je aspoň niekoľko rád, že ako s ním napríklad ísť do takého Chorvátska, k tomu nášmu slovenskému moru.
2: Nie je v tom veľký rozdiel oproti iným destináciám v rámci Európskej únie. To znamená, pes by mal byť začipovaný, mal by byť očkovaný proti besnote a samozrejme mal by mať európsky takzvaný pet pas.
0: A dajme tomu pes a chorvátske pláže. Môžu ísť vlastne psi na pláže? Alebo zrejme odpoveď bude, že ako na ktoré?
2: Presne tak. Chorvátsko nemá nejakú jednotnú legislatívu, čo sa týka všetkých pláží. Je to veľmi závislé asi od konkrétnych regiónov alebo miest, v ktorých sa pohybujete. My zámerne vyhľadávame skôr také miesta, ktoré nie sú veľmi rušné, kde aj keby teoreticky došlo k nejakému porušeniu miestnych pravidel, tak tam nebude na tej pláži strašne veľa ľudí, ktorým by to prekážalo. A určite sa teda vyhýbame takým úplne tým highlightom, ako je Makarská riviera, kde proste v rámci leta máte to ako keby vždy preplnené, takže aj pre toho psa, aj podľa mňa aj pre tých ľudí okolo lepšie, keď si nájdete nejakú kľudnejšiu pláž.
0: No a viac o tom, že ako ísť na chorvátsku dovolenku aj so svojím psom, už povie Boris Biba v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta, a ten nájdete u nás na radiomelody.sk, no a pochopiteľne aj v novej aplikácii Rejo.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Zajtrajšok sa začne ešte so zamračeným počasím, ale postupne by mala byť obloha jasnejšia. Zajtra bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici sa dopoludne na viacerých miestach objavia dážď alebo prehánky. Na západe a v priebehu dňa aj inde očakávame zlepšenie. Postupne už len malá oblačnosť a zrážky už iba ojedinele. Teploty zajtra porastú na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu už odstránili na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Nehodu stále máme pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej. Na križovatke havaroval kamión, rátajte so zdržaním. Na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia havarovalo osobné auto. Nehoda aj na výjazde z Martina do Vrútok a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 20 minút. Cestári sú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, zdržíte sa zhruba 20 minút a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne takisto obojsmerné práce a preto rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Teraz upozornenia, v Bratislave na Račianskom mýte nefunkujú semafory, dopravu tu riadi polícia, rátajte so zdržaním na všetkých okolitých uliciach a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy odstavený kamión a čiastočne blokuje pravý pruh. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Z Rádia Módy pozdravujeme aj takto o 16. hodine a pozdravujeme všetkých vás, ktorí riešite letné tábory pre vaše deti, prípadne spomínate na tie vaše letné tábory. Karol, pokiaľ viem, ty z nás si bol na najväčšom počte letných táborov.
7: No a... áno, ale vieš čo, vzhľadom k svojmu veku si pamätám len niektoré, ale áno. Legendárny bol pre mňa letný tábor v Liptovskom Hrádku, to bolo. Totiž všetky ostatné decká tam boli športovo postihnuté, ja jediný lenivý. Ja som si mohol čítať v posteli Sherlocka Holmesa, pozerať Miazgovcov a naučil som sa tam variť prvé seriózne dospelácke jedlo svojho života, zemiakové placky.
6: To vážne.
7: Najlepší tábor v živote.
6: Wow, no tak, tak závidím ti tú spomienku, ale nie, na letné tábory doteraz láskou spomína aj naša poslucháčka Zuzka z Rovinky.
8: Pamätám si, jak sme zbierali čučorietky, jak nám kuchárky piekli parené buchty s čučorietkami, jak sme ich zbierali, chodili sme po kopcoch, po lesoch a bola som tam s dievčatami, ktoré si doteraz pamätám. Už neviem, kde sú tie dievčatá, ale pamätám si tie tváre.
6: No, tak Zuzka má parené buchty. Ďalšie skvelé jedlo.
7: Inak počúvaj, perfektné by bolo, keby naozaj takéto spomienky mohli mať, ale že všetky decká a my ich teda chceme dopriať aj tým deťom, ktoré plánujeme s vašou pomocou poslať do tábora našej rádiovej nadácie Dobrý skutok.
6: Áno, a ako tak počítame, tak 33 detí už tam svoje miesto má, no chceme ich tam poslať všetkých 60 aj s vašou pomocou. Na pomôcť môžete veľmi jednoducho, všetky tie možnosti pomoci nájdete na webe našej nadácie, nadácia Dobrý skutok SK.

0: Z rádia Melody o 16. hodine aj 20. minúte London Beat a I've Been Thinking About You, to je skladba, ktorej spočiatku neverili ani vydavateľstva, ani producenti, totálne ju odpisovali, ale teda London Beat si tú skladbu presadili, no a nakoniec sa z toho stal vlastne taký kultový hit, ktorý kombinuje trošičku ze soul, R&B, ale aj dance pop, nech to už znamená čokoľvek.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Vojaci našej armády sa nielen teda cvičia, ale sú aj nasadzovaní na rôzne misie a okrem toho aj súťažia, a to dokonca že až na medzinárodnej úrovni. No a teraz si odnášajú úspech z jednej z takýchto súťaží v Amerike.
2: Marek, kde sa to našim vojakom podarilo a čo je to za súťaž?
3: Ako uvádza naša armáda, išlo o prestížne podujatie Winston P. Wilson Championship a potom aj súťaž s názvom Armed Forces Skill. Znie to všelijako, ale teda podľa našich ozbrojených síl sú to jedny z najprestížnejších streleckých súťaží ozbrojených síl v Spojených štátoch amerických. Tam si zmeralo síly až 52 elitných tímov zo všetkých štátov USA.
0: No a ako teda obstáli tí naši vojaci v tejto konkurencii?
3: Chalani z pozemných síl vybojovali 20. miesto a získali aj individuálne prvé miesto. Ondrej Mačák z 22. prieskumného pluku a Matúš Filip z 12. mechanizovaného práva nadviazali na svoj minuloročný úspech v súťaži Tech Match, kde sa zaradili medzi top 20 strelcov štátu Indiana. Je to súťaž na presnosť a reakčný čas. Naši získali aj čestné pozvanie reprezentovať Indiana National Guard, teda Národnú gardu Indiany, na celoštátnom šampionáte Národných gard Spojených štátov amerických.
2: Mm-hmm, krásny úspech. Marek, ale ty si tam spomínal prvé miesto. To ma zaujíma. O čo ide?
3: Áno, mimoriadny úspech dosial teda Ondrej Mačák, ktorého sme už aj spomínali. V disciplíne Special Zero obsadil tento pán prvé miesto. To je taká špecifická vojenská strelecká disciplína, zameraná na presnosť streľby z útočnej pušky, ale tak celkovo táto súťaž v streľbe v zámori preverila komplexnú pripravenosť, lebo súťažné disciplíny prebiehali pod výrazným časovým tlakom a s fyzickou záťažou.
0: No, akože fakt skvelé, že takýchto vojakov u nás máme, ktorí teda vedia podať výborný výkon, a to aj že v takejto náročnej konkurencii.
3: Áno, a môžeme spomenúť aj nedávny úspech výsadkárov z Jamnika na medzinárodnom štafetovom behu. Aktuálne sú nasadení v operácii KFOR v Kosove a spomedzi 24 tímov z 15 krajín obsadili druhé miesto. Naši nestačili iba na našich poľských susedov v tomto štafetovom behu.
2: V každom prípade spomínal si úspechy, tak my pozdravujeme a blahoželáme.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody teda je taká celkom ikonická vec 90. rokov, skupina Beloved a hypnotická vec Sweet Harmony sa to volá. No a ešte nakrátko k času, teraz máme 16.32.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
3: www.bauermedia.sk.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
5: Páni a pani, vím, jak sem žížal.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádio, 16:45, Depešáci a ich Enjoy the Silence. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí si možno pokilkávate hlavkami do tohto rytmu. Áno, spievali síce tak povediac o tichu, ale v takom tábore našej nadácie Dobrý skutok ticho veru, že nie je.
1: Teraz večer máme diskotéku, ale perfektnú.
0: No a pokiaľ vieme, tak perfektná diskotéka čaká deti aj toto leto v tábore našej nadácie Dobrý skutok.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
3: Aj tento rok chceme dostať zo sociálne slabších rodín až 60 detí do nášho tábora Dobrý skutok. No a veľmi radi by sme tak urobili aj s tou vašou pomocou, čo sa nám teda aj darí, pretože v tejto chvíli má už svoje miesto istých 37 detí, ktoré teda vďaka vám pôjdu do nášho letného tábora v Jasenskej doline.
0: No a za toto číselko môže aj poslucháčka Zuzka, ktorá poslala SMS-ku s textom Leto na číslo 822.
4: Ja si myslím, že všetky detičky si zaslúžia nové zážitky a nové priateľstva. Budú si ich navždy pamätať, tak ako si ich my pamätáme z letných táborov. Deti by nemali pocítiť rozdiel, odkiaľ pochádzajú a kto sú ich rodičia. I keď sú chudobnejší, ale určite ich o to viac milujú.
3: Zuzi, jedno veľké ďakujeme za to, že si si vlastne našla tých pár sekúnd na tú jednu SMS-ku a že teda neustalo iba pri tom.
4: Prajem tým detičkám, aby išli a vlastne celú moju rodinu som vyzvala. Pošlite SMS-ky, deti si to zaslúžia.
0: No a teda, ak chcete byť ako Zuzka, tak pošlite SMS-ky aj vy.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Počasie.
5: Studený front v priebehu zajtrajška povolí, hlavne na severe a východe to bude postupné a zajtra tam ešte bude pomerne chladno. S predpoveďou pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude najskôr teda oblačno až zamračené, vo východnej polovici do poludnia na viacerých miestach ešte bude aj pršať, alebo sa vyskytnú aspoň prehánky. Na západe to bude iné, prevažne už len malá oblačnosť. V priebehu dňa sa postupne bude oblačnosť zmenšovať aj inde. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 stupňov v severnej polovici, na hore Hronie na Dolnom Spiši, však bude chladnejšie, väčšinou 18 až 23 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravím všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a v Bratislave aj na Žilinskej v smere na Námestie Slobody. Tu sa nám zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek je neprejazdný a na okolitých uliciach treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Banskej Bystrici na svetelnej križovatke pri obchodnom centre Terminál sa zrazili dve osobné autá. Na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a v Prešove nehoda na Levočskej pred Lidlom v smere z Malého Šariša. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, aktuálne zdržanie na asi pol hodinu. Cestárov máme na tej jednotke za Bratislavou v smere do Senca, zdržíte sa tu asi pol hodinu a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne rátajte pre práce so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kaštieli. V smere do centra je odchýlený kanalizačný poklop, hlásite tu aj odstavené osobné auto s defektom. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Krásnu stredu želáme aj takto o 17. hodine a hneď v úvode máme na vás jednu takú otázočku. Súhlasíte s tým, že dážď, cvrčky, búrka, tlieskanie rukami, smiech, vietor, spievanie vtáčikov, že toto sú zvuky, ktoré nás počas chvíľ napätia najviac upokoja? Páni?
7: Ale akože do istej miery dalo by sa s tým súhlasiť. Ty máš taký nejaký zvuk, že ktorý upokojuje teba?
6: No, lebo ja až s tým tak úplne nesúhlasím, lebo môj obľúbený zvuk, ktorý ma upokojuje, je... Viete?
7: Traktor.
6: Šiací stroj.
7: Okay.
6: Toto je môj. Marek, ty máš aký, prosím?
5: Ja, keď sa spustí kávovar.
6: Čiže... Toto ti robí dobre, hej?
5: To je ráničko, čo?
7: Ja normálne cítim, že ak to tu začína voňať. Celé dobre.
8: Ja mám človeče jeden veľmi, veľmi obľúbený zvuk a to je, že... Ticho.
7: Perfektné. Akože ja mám ticho naozaj strašne rád.
6: A ja teda nerozumiem, prečo veci aj tieto zvuky nezaradili do tohto zoznamu. Takže páni, veci, poprosíme aj toto zaradiť a aj hity vášho života.
8: Ideme na ne.

0: Rádia Melody aj filmový hit a v ňom dvojica Joe Cocker a Jennifer Warnes a úplne iná dvojica už práve teraz dostáva priestor v našom dnešnom dueli.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Erika, František, tak vítajte teda v dnešnom dueli. Čaute.
2: Ahojte.
3: Vítajte.
0: Neviem, ako ste vy na tom, ale ja som momentálne v takej vajíčkovej fáze. Totiž ja mám také rôzne životné fázy, že ja ich normálne nepotrebujem niekedy jesť vajíčka aj pol roka. Teraz ja som tomu totálne prepadol znovu.
3: Koľko si dnes už mal, Karol?
0: Dve.
3: Aj tak to je dobre, to je ešte fajn. Ferko, aj ty máš takúto úchylku, nazvem to aktuálne.
4: Občas si dám praženicu, ale varené teda to nie.
0: Aha, dobre. Erika, tvoje najlepšie vajíčkové jedlo, ktoré doteraz si urobila, alebo také, že najobľúbenejšie, čo robievaš. Čo je to?
2: Ja tiež iba tá praženička so slaninkou a s cibulkou, áno.
3: Dobre. No dobre, keď sme sa tak navnadili na tie vajíčka, tak dnes to bude o omelete, lebo napríklad ja omeletu veľmi môžem.
0: Och, áno, omeleta, skvelá vec.
3: A pred pár rokmi obyvatelia Topolčian pripravili najväčšiu omeletu na Slovensku. No a nás dnes s Karolom zaujíma, že koľko vajíčok na tú omeletu použili. A čo si myslíte? Dáme aj pomôcku, Karol?
0: Ako teoreticky môžeme dať, dajme tomu, že oni to boli, že stovky vajíčok.
3: Tak, a samotné rozbíjanie tých vajíčok trvalo 19 minút, hej?
0: Erika, skúsiš ako prvá tipnúť?
2: 800.
3: 800 vajíčok.
0: Dobre.
3: Dobre.
0: Ferko, ideš ty.
4: Keď ti poviem, že ja som tam bol na tom námestí vtedy,
0: to myslíš vážne?
3: Naozaj?
0: No
3: tak ty to musíš vedieť, Ferko.
0: Keď sa sekneš o jedno vajíčko, tak
4: ale už si to nepamätám, fakt bol som tam pri tom, keď to robili, keď to piekli.
0: Wow, toto je aké dobré. A dali ti aj ochutnať potom?
3: No.
4: Nie, my sme potom odišli už, ale videl som, jak to robili.
0: Daj teda ten svoj tip.
4: Ja by som dal 801.
0: 800.
3: Ale toto
0: normálne hraničí mierne s vypočítavosťou, ale akože však, ako Erika, no však vieme, ne? Ale
2: áno.
0: Dobre, akože musíme mu uznať, že teda bol on bližšie naozaj k tomu správnemu číslu, ale napriek tomu teda 1380 vajíčok použili na túto najväčšiu slovenskú omeletu.
3: Tak.
0: Tričko Rádia Melody posielame Františkovi.
4: Ďakujem, díky.
0: Ale však zaslúži si to už len tým, že si tam naozaj bol. No. Dobre, Erika, silno držíme palce na budúce. Dobre?
2: Ďakujem pekne.
3: Pozdravujeme.
0: Majte sa. Čaute obaja.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Pamätám sa, že tuším poprvýkrát som počul túto pesničku vo filme Rain Man z rádia Melody, teda aj takto po rokoch Aiko Aiko. No a teraz tak skúste predstaviť, že je piatok, zazvoní vám telefón, vy ho dvihnete a dozviete sa, že v tom momente ste sa stali pracháčmi. Pozor, toto nemusí ostať len pri predstavách, toto je veľmi, veľmi reálny scenár.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
5: Koho si našiel?
4: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
5: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
6: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrežky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
1: Hráme vaše najlepšie.

0: Rádio Mody, Mamas and Papas a ich California Dreaming. A možno vysnívate o veľkých peniazoch. A my veľké peniaze máme, 111 tisíc eur. Mimochodom, videli ste ich vôbec niekedy na účte alebo v hotovosti?
1: Joj, zidu sa.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Veru, že zídu sa, no my s Karlom sme, veru, že toľko peňazí ešte nevideli.
3: Ale hovor za seba, ja som to videl, keď som už bol krpatý, keď išlo Káčerovo a Striko Držgrož v telke. On mal taký ten trezor a tam boli tie prachy obrovské.
0: No, tak no. Vy takéto peniaze môžete vidieť nielen v rozprávke, ale reálne. A potom riešiť otázočku.
4: Bože, čo za to bude?
0: No.
3: Čokoľvek, čo si len vymyslíte. Ale teda najprv preto musíte niečo urobiť. Poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a potom v piatok medzi 15. a 16. hodinou niekedy v tej hodinke mať teda telefón v ruke a keď vám začne zvoniť, okamžite ho dvíhajte, do 10 sekúnd povedzte heslo, s ktorým nám teda teraz pomôže náš nedávny výherca Fero.
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, toto je to heslo, ktoré chceme počuť. A ak toto všetko urobíte, tak v piatok budete majiteľom narodeninových
3: 111 tisíc eur.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zajtra sa postupne oteplí, aj ubudne oblakov. Najvýraznejšie to bude na západe a na juhu. Inde bude ale štvrtok ešte s oblačnou až zamračenou oblohou a vo východnej polovici hrozí do poludnia na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na západe však bude krajšie, už len malá oblačnosť. A v priebehu zajtrajška však postupne ubudne oblakov aj inde. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov. V severnej polovici, na hore Hronie, na Dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 20. 3 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej pred pedagogickou fakultou v smere z Hubovej, v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a v Košiciach aj na Sečovskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z centra. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte zhruba 20 minút. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, zdržíte sa minimálne pol hodinu a za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku riadi semafor, rátajte aj so zdržaním. Opatrne na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, pri ceste sa pohybuje vysoká zver, radar meria na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a na D1 pred Ivachnovou merajú v smere z Liptovského Mikuláša. Želám šťastný dojazd do cieľa.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Stiahujte na radiomelody.sk.
9: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
10: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
11: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
10: Tak vezmi ďalší, Julka.
12: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
13: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
9: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
14: Československé hity vášho života.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.
3: Rádio Melody.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám córečky,

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla.

spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: o narodeninových 101 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čo to tam počujeme vzadu? To si Lukáš pospevuje. To nebolo počuť. Pozdravujeme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš.
3: Nie len, že som nahrával si pesničky z rádiových hitparád na magnetofónovú kazetu, ale na tie kazety som nahrával aj seba, alebo na Silvestra som dal na balkón magnetofón a nahrával som si ohňostroj.
2: Toto je dosť zbytočné, by som povedala. Neverili by ste, čo všetko dokáže spôsobiť kuriér s našou pamäťou?
4: Dal mi terminál, vložila som kartu, teraz som na neho pozerala a on mal krásne modré oči. Aha. A normálne zrazu v hlave tma, lebo sa ma pýtal, že PIN, a ja, že PIN. A ja som videla stále pred sebou len tie oči a PIN nič.
3: Takže kontrola, aký máš PIN?
4: Modré oči.
2: Áno, krásne.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Come here, baby. Up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.